0: Upaya peningkatan keamanan maritim kini makin berfokus pada pengembangan alat utama sistem senjata otonom. Dalam sebuah uji coba demonstrasi patroli, dua armada drone laut Taiwan berhasil memperagakan strategi untuk menghalau kapal asing di kawasan perairan selatan Taiwan. Integrasi perangkat lunak pintar ini memungkinkan operasional pertahanan dilakukan secara multiplatform di darat, laut, dan udara tanpa memerlukan banyak personel. Informasi ini sekaligus menutup program CNN Indonesia Business hari ini. Saya Yudi Doan, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Produsen drone Taiwan Thunder Tiger bersama perusahaan AI Amerika Serikat Shield AI melakukan percobaan perdana kawanan drone laut otonom di Pingtung, Taiwan Selatan. Uji coba dua kapal tanpa awak tipe Sea Shark 600 dan Sea Shark 800 ini menggunakan sistem otonom pintar bernama HiveMind yang meningkatkan kapabilitas pertahanan serta memberi pilihan strategis dalam pengambilan keputusan militer.
2: I think what we are doing now here is to help upgrade or to help enhance the defense capabilities. And by combining and integrating software onto these hardware platforms, we are seeing a great return of investment because it offers better options for the decision makers whenever there are decisions to made. And so we believe that the software-defined capabilities is a critical element for future defense policies.
1: Kemampuan sistem otonom pintar ini menjadi solusi strategis bagi Taiwan yang memiliki wilayah perairan luas dan membutuhkan pengawasan maritim secara masif.
3: Oh, 当然我们台湾四面环海啊，这个要来。 来那个关照的区域非常的广大哦，所以这种蜂群的一个战略哦，以及这个 AI 自主这个无人哦，就像我们今天看到的这样子是多平台可以这个多功能，然后未来这个是海陆空这样的一个情境哦。
1: Pengembangan teknologi ini tidak hanya berfokus pada fisik kendaraan tanpa awak. Karena pengelolaan integrasi multidomain dibutuhkan sistem AI dukungan agar operator dapat merespon ancaman secara cepat.
3: 然后需要像这个 AI 的一个系统哈来应付哈，其实并不是只是会做这个无人载具的平台哦，所以我们需要相关的这个 AI 的搭配的技术，才可以让这个操作人员很快的可以进入状况。
1: Percobaan berhasilnya penghalauan kapal target di perairan Pingtung ini menjadi tonggak integrasi teknologi otonom militer Taiwan. Pengembangan lebih lanjut dipersiapkan untuk mengelola sistem armada tanpa awak secara lintas matra, baik darat, laut, maupun udara di masa depan.